0: I am an optimistic person who enjoys coming up with new and interesting things to do. I have a very active mind that quickly moves back and forth between different ideas. I like to get a global picture of how all these ideas fit together, and I get excited when I can connect concepts to the mission that don't appear to be related. I like to work on things that interest me, and I have a lot of energy to devote to them. I have a hard time sticking with unrewarding and repetitive tasks. I like to be in the beginning of a project, during the planning phase, when there may be many interesting options to consider. And I have exhausted my interest in something that is difficult for me to stay with, because I want to move on to the next thing that has captured my interest. If something gets me down, I prefer to shift my attention to my present idea. I believe people are entitled to live a life. I am a sensitive person with intense feelings.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha